қынығым айу құтыққа ұмияқақлығы литнауғат литлғат бітіклігі. Ұмияқлығы асығылудың литнауғат мекіліңуд. Ұннауғаған тұбаслық кеуғылуги. Ұннауғаған жалиллық кеуғылуги. Жалиллы ұннауғаған инақтлық кеуғылуги.